0: 新メニューのスペシャルパフェ食べたい。でもダイエット中なんだ。
1: じゃあ一緒に食べよう。ジウさんは半分だけ食べて。
0: いいの？ありがとう。飲み物も頼もうよ。
1: そうだね。僕はブラック。
0: 私はミックスジュースにしよう。
1: え？ダイエット中だよね。ダメダメ。一緒にブラックコーヒー飲む。

0: お父さん、私、学級委員になったよ。
1: おお、それはおめでとう。でも、みんなの前で話したり、クラスをまとめたり、大変じゃないか？
0: うん、全然。私、意外とリーダーシップあるし。
1: そうなのか？小さい頃は恥ずかしがり屋だったのに。
0: 今は違うよ。将来は首相になるのが夢。
1: ええー、
2: 여러분잘들어보셨나요？요시다점장에게딸유키가들뜬듯뭔가를이야기하고있어요。
3: お父さん、私、学級委員になったよ。
2: お父さん、아빠、私、나、学級委員になったよ。학급회장이되었어。学級委員になる라고하면학급회장이되다。学級委員になった。학급회장이되었어。마지막에종조사요정보를제공하며강조하고있어요。다시한번들어보죠。
3: お父さん、私、学級委員になったよ。
2: 이어서보면요。
3: おお、それはおめでとう。でも、みんなの前で話したり、クラスをまとめたり、大変じゃないか。
2: おお、それはおめでとう。오그거축하해でも하지만みんなの前で모두앞에서話したり話す이야기하다입니다동작을열거하고싶어요우리지난달에배웠죠타리타리라고하는표현이있었고요과거완료의조동사타연결형에붙이면되겠습니다이그룹동사중에서수로끝난경우에는그냥동사마스형에연결하면되었죠그래서話したり말하거나이야기하거나クラスを마토메타리반을이끌거나마토메르모으다라고하는표현인데요이그룹동사죠타리연결할때동사마스형에연결합니다마토메타리다엔자나이까힘들지않겠니라는표현인데요다시한번들어보죠
3: 오それはおめでとうでもみんなの前で話したりクラスをまとめたり大変じゃないか
2: 이어서보면요
3: 응응全然私意外とリーダーシップあるし
2: 응젠젠여러분여기서응한다고응아닙니다아니라고하는부정의응답사예요그래서응젠젠아니전혀라는표현이죠와다시나이가이또의외로리더십아르시리더십있고라는표현인데요이시라고하는것은보통열거를나타내는데이유의열거를나타내기도해요단독으로사용될때는이유를나타내는경우가많습니다그래서자연스럽게해석하면나의외로리더십있거든정도도괜찮겠네요다시한번들어보죠
3: 응응젠젠私意外とリーダーシップあるし
2: 이어서보면요
3: そうなのか小さい頃は恥ずかしがり屋だったのに
2: そうなのか직역하면그런거야라는표현인데요그래정도로해석해도되겠어요지사이거로와어릴때는하즈카시가리아닿다노니하즈카시가리아닿다여기까지보면부끄럼쟁이였다라는표현이죠명사수식형뒤에노니연결해서기대예상의어긋남을나타낼수있어요그래서하즈카시가리아닿다노니부끄럼쟁이였는데라는표현이고요그리고명사수식형이라고하는것은보통보통형으로수식하면되는거죠다시한번들어볼게요
3: そうなのか小さい頃は恥ずかしがり屋だったのに
2: 이어서보면요
3: 今は違うよ将来は首相になるのが夢
2: 今は違うよ지금은달라지가우뒤에요있습니다강조하고있네요쇼라이와장래에는슈쇼니나르노가유메슈쇼니나르총리가되다라는표현이죠슈쇼니나르노가유메총리가되는게꿈이야다시한번들어볼까요
3: 이마와지가우요쇼라이와슈쇼니나르노가유메
2: 이어서보면요
3: 에
2: 에직역하면어이지만정말진짜이정도로해서가능할것같아요그럼대화전체내용생각하면서조금빠른스피드로다시한번잘들어보세요
0: お父さん、私学級委員

0: になったよ。
1: おお、それはおめでとう。でもみんなの前で話したり、クラスをまとめたり、大変じゃないか？
0: 全然。私、意外とリーダーシップあるし。
1: そうなのか？小さい頃は恥ずかしがり屋だったのに。
0: 今は違うよ。将来は首相になるのが夢。
2: カタカナ조각모음필수외래어를익혀볼까요?
3: キャッシュ、キャッシュ、
2: キャッシュ、캐시、현금이고요.
3: キャッシュレス、キャッシュレス。
2: キャッシュレス、캐시리스무현금거래를뜻합니다.
3: チャージ、チャージ。
2: 차지충전요금을뜻하는데요.혹시발음팁있을까요?
3: 캐시는キャッシュ라고다섯박자로발음합니다.チャージ라고할때는자음에도주의하셔야합니다.
2: 랜덤박스지식푸드트럭은우리나라에서는축제현장한강공원야시장등에서음식이나간식을파는개조된차량을가리켜푸드트럭이라고하는데요일본에서는뭐라고하죠
3: 푸드트럭라는표현을쓰기도하지만키친카라는표현을더많이사용합니다일본에서는차량이나가판대등을이용해이동하면서음식을판매하는것을이동한발이동판매라고도합니다
2: 일본의키친카에서는주로어떤걸팔죠
3: 네도심빌딩가에점심시간에직장인들을위한한끼식사를판매하는모습이특히익숙합니다점심시간이되면회사원들이키친카앞에줄을서서도시락이나덮밥카레등을사먹는모습을쉽게볼수있습니다
2: 오늘준비한내용은여기까지입니다초급일본어홈페이지에일본어질문남겨주신분들중추첨을통해 YBM 에서취업및승진을위한 JPT 일본어능력시험응시권을드리고있으니질문많이남겨주시고요오늘도수고많으셨습니다
3: EBS 오디오 학당에서 복습 많이 해주세요 10월도 頑張りましょう

0: はあ、肉も野菜も高くなったな。
1: 今年は猛暑の影響で野菜の値段が上がりましたからね。
0: これじゃ材料費が負担になるよ。値上げを考えるか。
1: 最近外食する人が少なくなっていますから、値上げは危険ですよ。
0: はあ、材料費は

0: 先輩、こんにちは。
1: え、ジウさん、雰囲気が違うから誰かと思いましたよ。なんか綺麗になりましたね。
0: ありがとうございます。ダイエットしたんです。
1: 顔色もいいし、前より健康に見えますよ。
0: はい、ダイエットのおかげで心も体も前より元気になりました。
1: それは良かったですね。
2: 여러분잘들어보셨나요?김지유와야마사키가캠퍼스에서만났어요.
3: 先輩、こんにちは。
2: 先輩、こんにちは。선배님、안녕하세요。다시한번들어보죠。
3: 先輩、こんにちは。
2: 이어서보면요。
3: え、지유さん?雰囲気が違うから誰かと思いましたよ。
2: え、지우さん?아,지우씨?정도의미일까요?雰囲気が違うから。雰囲気が違う,분위기가다르다라는의미죠.문이끝난형태뒤에가라연결해서이유원이나타냅니다.분위기가지가우가라,분위기가달라서다레카또思いましたよ.다레카,누군가,토는요,하고,思いました,생각했어요.종조사요는요,강조하고있네요.그래서다레카또思いましたよ.조금자연스럽게누군가했어요.이어서볼까요?
3: 난가きれいになりましたね。
2: なんか、もんが、きれいになりましたね。きれいだ、예쁘다、인데요。상태변화를나타내고싶어요。어미다를니로바꾸고나를연결합니다。きれいになる、예뻐지다。きれいになりました。예뻐졌어요。きれいになりましたね。예뻐졌네요。지금문장、다시한번들어볼게요。
3: え、지우さん、雰囲気が違うから、誰かと思いましたよ。なんか綺麗になりましたね。
2: 이어서보면요。
3: ありがとうございます。ダイエットしたんです。
2: ありがとうございます。감사해요。ダイエットしたんです。다이어트했어요。다이어트했거든요。라는의미예요。단순히다이어트했어요사실만말하고싶을때는다이어트しました라고하면되는데요。ダイエットしたんです。んです。이때응은요。설명의의미가들어가있잖아요.그래서다이어트시단です다이어트했거든요의의미에다이어트했어요라고해석하면되겠습니다.다시한번들어보죠.
3: ありがとうございます.다이어트시단です.
2: 이어서보면요.
3: 顔色もいいし前より健康に見えますよ.
2: 顔色もいいし顔色もいい안색도좋다.문이끝난형태뒤에접속조사시연결해서우리열거나타낼수있죠?안색도좋고,마에요리,전보다겐코니미에마스요.겐코다라고하면건강하다,라형용사인데요.여러분,어미다가니로바뀌었어요.겐코니,부사의역할을할수있죠?그래서건강하게정도로해석가능해요.미에르보이다,겐코니미에르,건강하게보이다,건강해보이다,겐코니미에마스요.건강해보여요.다시한번들어보죠.
3: 가오이로모이시마에요리겐코니미에마스요.
2: 이어서보면요.
3: 하이다이어트의오카게데코코로모가라다모마에요리겐키니나리마시다.
2: 하이네.다이어트의오카게데다이어트덕분에코코로모가라다모마음도몸도우리말로는몸도마음도의순서가조금더자연스러울것같아요.마에요리예전보다겐키니나리마시다.겐키다,건강하다.상태변화나타내고싶어요.어미다를니로바꾸고나를연결하죠.겐키니나르,건강해지다.겐키니나리마시다.건강해졌어요.다시한번들어보죠.
3: 하이,다이어트의오카게데코코로모가라다모마에요리겐키니나리마시다.
2: 이어서보면요.
3: それは良かったですね。
2: それは良かったですね。아,그거참잘됐네요。다시한번들어볼까요?
3: それは良かったですね。
2: 그럼대화전체내용생각하면서조금빠른스피드로다시한번잘들어보세요。
0: 先輩、こんにちは。
1: え?지우さん?雰囲気が違うから誰かと思いましたよ。なんか綺麗になりましたね。
0: ありがとうございます。ダイエットしたんです。
1: 顔色もいいし、前より健康に見えますよ。
0: はい、ダイエットのおかげで。